0: Juduonji sabzi bubate.
1: Melodi sorti da Paradis.
2: Lo 93.6
1: Elo app Paradise FM.